0: Остатъкове песме. Чучете, ако останете у 101,5. Слушайте Радио Дак. Слушайте само хитове.
1: Заедно можемо много више. Маркетинг Дак Радио.